om nacken tung. I ansikt blåser med tio damm och svårt om hon är nio hand. Till hon halsen skulle nio sam och tätum och hellre och tio sam. Jag ville nödigt nio hand, för jag kan ju vem mer nio hand. Och dina, jag går på tro. Siden vi føttes alle tre, lige så sidste blot vi fortalte om litteratur. Ikke et ord om kærlighed og alt om noget, som de jo ved, at ungdomme gerne bruger. Utile var så fly, så fly, men så blev hun så syg, så syg.